سی تو لسنرز، اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیکنڈ کوٹ. سو جو ہمارا دوسرا کوٹ ہے، انسان کی اصلیت کو اس کے کردار، اس کے کریکٹر، ان تمام تر مورل ویلیوز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. سو بنا ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کوٹ. سو اور سیکنڈ کوٹ سیز، کریکٹر از ہاؤ یو ٹریٹ پیپل ہو کین ڈو نتھنگ فار یو. سو بیسیکلی کوٹ کہتا ہے، زندگی میں ہم ان لوگوں سے تو بہت تمیز سے، عزت سے، پیار سے بات کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی فائدہ جڑا ہوتا ہے. ہمارا رچ فرینڈ ہو یا کوئی ہو پاورفل بندہ، لیکن آپ کا اصلی کریکٹر تبھی سامنے آتا ہے جب آپ کسی ویٹر سے، یا پھر کسی ریسپشنسٹ سے، کسی ڈرائیور سے، یا پھر کسی ضرورت مند سے بات کرتے ہیں جن سے آپ کو بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. سو جب آپ کسی ایسے شخص کو عزت دیتے ہیں، سو آپ کا اصل انٹرسٹ، جہاں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے باوقار انسان ہیں، آپ کے مورل ویلیوز کتنے زیادہ ہائی ہیں. اپنی عزت اور اپنے رویے کا معیار سب کے لیے، ہم سبھی کو ایک جیسا رکھنا چاہیے. سو اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ لوگ ڈرائیور ہیں، ویٹر ہیں، ریسپشنسٹ ہیں، لیکن ہیں تو یہ بھی انسان. سو ہمیں ہر انسان کو ایکولی ویلیو کرنا چاہیے. سو یہ تھا ہمارا آج کا سیکنڈ کوٹ. سو آج کے دونوں کوٹ سے ہم نے کیا سیکھا؟ سو تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ ریجیکشن از ری ڈائریکشن، جس میں بات کی جاتی ہے کہ کس طرح بند دروازوں پر انسان کو کوئی نہ کوئی اچھا، کوئی نہ کوئی بہتر دروازہ ملتا ہے. اور سیکنڈ چیز آج ہم نے کیا سیکھی، وہ یہ ہے کہ ٹرو کریکٹر ہر انسان کو عزت دیں، تبھی آپ کا وقار معیار معلوم ہوتا ہے. سو یہ تھا ہمارا آج کا فرسٹ سیگمنٹ. آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ سیگمنٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اور اس حوالے سے اگر مزید آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ ہم سے سمپلی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے لائف سینیریوز، ساتھ ہی ساتھ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور آپ دنیا کے کس کونے سے ہمیں سن رہے ہیں. سوری ناظرین، ڈیوا ڈائیلاگ میں اس وقت وقت ہوا ہے مزید ایک عدد کمرشل بریک کا. سو آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. آئی نو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بس گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے اور بیچ میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، لیکن چونکہ کمرشل بریک بھی ہیں شو کا حصہ، سو پروگرام میں شامل کرنے پڑتے ہیں ان کمرشل بریکس کو، کیونکہ انہی کے ذریعے تو ہم آپ سے اور آپ ہم سے جڑتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ود اس.

سے تو لسنرز کنٹینیو کرتے ہیں ہماری ریسیپی کو. سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ اگر آپ یوز کر رہی ہیں ڈرائی چاکلیٹ, سو اچھی طرح سے چاکلیٹ کو کرش کر لیں. کرش کرنے کے بعد اس میں 1 and 2 teaspoon شامل کر دیں پانی, ٹھیک ہے, اور اچھی طرح سے چاکلیٹ کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں. لیکن اگر آپ یوز کر رہی ہیں میلٹن چاکلیٹ, سو ویل اینڈ گڈ, پھر آپ کو یہ اسٹیپ نہیں کرنا ہوگا. آپ کو بس لینی ہوگی 1 and 2 cup کریم, اور اس کریم کے اندر اس چاکلیٹ کو ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے. سو جب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا, سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کریں گے ایک بیٹر کی مدد سے کریم کو بہت زیادہ بیٹ. سو جتنی زیادہ آپ کریم کو بیٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ کنسسٹنسی اچھی ہوگی, اور جیسے ہی کنسسٹنسی اچھی ہوگی تو آپ کو ایک تھک پیسٹ دیکھنے کو ملے گا. سو کچھ اس طرح سے آپ نے اپنی کریم کو کر لینا ہے ریڈی. ریڈی کرنے کے فوراً بعد اب آپ رکھ دیں اسے 10 to 15 minutes کے لیے ڈیپ فریزر میں. اس سے یہ ہوگا کہ کریم ٹھنڈی ہو جائے گی اور لیئرنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. سو اس اسٹیپ کے بعد باری آتی ہے ہمارے سیکنڈ اور لاسٹ اسٹیپ کی. سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میٹھا بہت ہی انسٹنٹلی بن جاتا ہے, لیکن بنتا بہت ڈیلیشیس ہے. سو جیسا کہ اب باری آتی ہے لیئرنگ کی, سو آپ ایک اچھا سا پین لے لیں, ٹھیک ہے. آپ کوئی سی بھی شیپ کا پین لے سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کی شیپ کا پین یوز کریں جو کہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ پریزنٹیبل ہو, اور ہو بھی گلاس, کیونکہ گلاس پین سے ڈیزرٹ دکھنے میں بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے, ڈیلیشیس لگتا ہے, اور پراپرلی لیئرنگ نظر آتی ہے. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے بسکونی بسکٹس کی ایک لیئر بنا دینی ہے. آپ کوئی سے بھی بسکٹس یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں یہاں یوز کر رہی ہوں بسکونی بسکٹس کیونکہ وہ مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کی فرسٹ لیئر ہو جائے گی کمپلیٹ, سو سیکنڈ لیئر میں آپ نے وہ کریم اس کے اوپر اچھے سے اسپریڈ کر دینی ہے, اور اس طرح سے بن جائیں گی آپ کی 2 layers. اب باری آتی ہے تھرڈ لیئر کی. سو اس لیئر میں آپ ایک آئس کریم کی لیئر, سوری, تھرڈ لیئر میں آپ نے دوبارہ سے بسکونی بسکٹس کی ایک لیئر بنانی ہے, اور فورتھ لیئر میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ آئس کریم جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں بتائی تھی. سو فرسٹ لیئر ہوگی بسکٹس کی, سیکنڈ لیئر ہوگی کریم کی, اگین تھرڈ لیئر ہوگی ہماری بسکٹس کی, اور فورتھ لیئر میں ہم نے اس میں ایڈ کر دی کریم. اب باری آتی ہے لیئرس کو فائنل ٹچ دینے کی. سو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوکو چپ کوکیز ہم یوز کر رہے ہیں, سو اچھے سے ہم نے ان کوکیز کو کر لینا ہے کرش, اور ان کا جو کرش پاؤڈر ہوگا اس کو ہم نے لاسٹلی اوپر سے ایڈ کر دینا ہے. آپ چاہیں تو تھوڑے سے بسکٹس توڑ کر اوپر سے گارنشنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, اٹس ٹوٹلی یور چوائس. سو فائنلی ہمارا یہ جو 3 milk cake ٹائپ آف میٹھا ہے ہو گیا تیار. لیکن اس میں بس فرق اتنا ہے کہ اس میں ہم کیک یوز کرتے ہیں, یہاں ہم نے بس بسکٹس کا یوز کیا. سو اب آپ اس کو رکھ دیں 30 to 40 minutes کے لیے فریزر میں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ میٹھا تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو. سو آج جب آپ دن کو لنچ کر لیں یا پھر ڈنر سے فری ہو جائیں, سو آپ اپنی تمام تر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس شاندار سے میٹھے کو سرو کر سکتے ہیں, اور جب آپ اس کو سرو کریں گے تو آپ کو بہت سارے کمپلیمنٹس ملیں گے, اور موسٹلی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کس طرح سے بنایا, کیونکہ جو کریم ہے, چاکلیٹ ہے, بسکٹس, یہ تینوں ہی چیزیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. سو دی لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی دا اسپائس کچن کی ریسیپی. ویسے تو کافی زیادہ اسپائسی فوڈ ہوتا ہی ہے, سو آج ہم نے کچھ الگ, کچھ منفرد, کچھ ہٹ کے ٹرائی کیا. سو لازمی ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. مزید اس طرح کی اگر آپ ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ میں نے ایز خود سے کریٹ کی ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں, اور فیڈ بیک لازمی شیئر کریے گا کہ جب آپ نے اس کو ٹرائی کیا تو آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کیا کمپلیمنٹس ملے. سو دی لسنرز اینڈ مائی لولی ڈیواز, اسی کے ساتھ ہی ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ جو سفر ہے اپنے اختتام کو پہنچا, یعنی کہ یہ جو سفر 10 بجے ہم نے شروع کیا تھا اب فائنلی اینڈ ہونے چلے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ شو ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو کوشش کریں کہ اس دن کو مزید خوبصورت بنائیں, پروڈکٹیو بنائیں, اور ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں.
और जो आज मैंने दो कोट्स आपसे शेयर किए उन पर भी गौर फिक्र करें। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा भरपूर ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। आपसे होती है मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग प्ले कर देती हूँ ताकि आप इसको सुनते सुनते मुझे अलविदा करें।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دیون, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, اور اگر دن اچھا سے نہیں گزر رہا تو ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ کے دن کو مزید اچھے سے اچھا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے. اب بس اس کے لیے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑے گا, آپ کو ہمیں میسج کرنا پڑے گا. ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 0115710971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو, سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سر راج کی سلسی کے ساتھ ساتھ. ابھی میرے پاس چند میسیجز جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے, اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ٹریک کو بھی پلے ہی رکھا جائے تاکہ آپ اس کو بھی سنتے رہیں اور ہماری آواز بھی سنتے رہیں.

سوال اسی کے ساتھ ساتھ گپشپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. بڑا بھی جو ہے وہ پھر گرامر پاس ایک اور فرمائش بھی موجود ہے, اس کو بھی شامل کر دیں گے. بڑا بھی نہیں, ابھی جو ہے آپ کے ساتھ چند گفتگو کا سمے بھی ہے. اور کوئی پیغام, ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں, یا پھر کوئی نصیحت کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائی گئی, یا پھر کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے پلے کروانا چاہیں, سو موسٹ ویلکم. آپ مجھے لازمی بتائیے گا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی اور کو پہلے رکھنے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو فرسٹ پہ رکھیں.

سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے، جو آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ بھر میں نے سوچا تھا اس کو آپ کے اپنے درمیان شامل کروں گی اور اس کے ساتھ آپ کے کوئی ڈسکس بھی کروں گی اس کے ریلیٹڈ، بٹ وہی بات آ گئی کہ جب میں آپ کے سامنے آتی ہوں تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی مجھے کسی نے بولا کہ تم بہت زیادہ بولتی ہو، تو پر میں نے ان کو بتایا کہ جہاں پہ آپ جیسے سننے والے لوگ ہوں گے وہاں پر مجھے بولنا اچھا ہی لگتا ہے۔

0: بڑی کوشش یہ کریں کہ اپنے الفاظ پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھیں, کوئی بھی ایسا الفاظ یوز نہ کریں کہ اگلے کی زندگی کو وہ اگلے کے پورے دن کو ہی وہ خراب کر دے. کوئی ایسا جملہ نہ استعمال کریں کہ وہ اس کی جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو. میں خود ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں, لیکن اگر میرے ریلیٹڈ یہ بات آ جائے نا, میرے حصے میں یہ بات آ جائے تو کوئی اس طرح کا خیال نہیں رکھ پاتا شاید. لیکن وہی کہتے ہیں پھر, اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا. حیوان اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, اور گپ شپ بھی ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. ابھی جو ہے نا, میرے پاس ایک اور چھوٹا سا میسج پروگرام میں آیا ہے.
1: دل میں تیری بھولی ہوئی,
0: بڑی دیر بعد جو ہے نا مجھے ایک میسج ریسیو ہے, اور یہ میرے پاس کافی ٹائم بعد ریسیو ہے. میری پیاری لسنرز, یہ ایک چاندنی جی نے مجھے آج میسج کیا ہے. نمستے, ست شری اکال جی. جی نمستے, نمستے, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں ایک دم ٹھیک, آپ بتائیے گا آپ کے کیا حال چال ہیں, آپ کے کیسے مزاج ہیں, کہاں تھیں آپ اتنے برسوں سے, اور کہاں پر دن گزارے ہمارے بغیر.
1: جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے.
0: خیر, ان کا کہنا یہ ہے کہ دن تو ہم نے نہیں گزارے, آپ کی آواز تو ہم سنتے ہی رہے, بس تھوڑے سے بزی تھے. وہ چلیں, کوئی بات نہیں, بٹ شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ایک بار پھر سے آ کے ہمارا ساتھ دیا اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا. اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اسی ٹریک کی فرمائش کی ہے جو میں پلے کرتی تھی, بٹ ابھی میرے خیال میں ابھی میرے پاس ایک اور فرمائش بھی موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو پورا کر دیا جائے, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو نراش کروں. باری باری جو ہے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے نا, یہ کہنا چاہیے. بچپن سے ایک ہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں. سو ہم بھی اپنی باری کا پھر انتظار کر لیتے ہیں, آپ بھی اپنی باری کا انتظار کر لیں, کیا کہتے ہیں؟ خیر, میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جو ہوں نا, اپنے لیے تو میں ٹریک پلے کرتی ہوں, میں بھی میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ٹریک جو ہے نا وہ آپ سب کے لیے بھی پلے کروں, آپ سب کی نظر کروں, آپ سب کے لیے پلے کروں, تاکہ آپ اس کو سنیں اور آپ کو اچھا بھی لگے. والے پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں.
1: کیا کروں, دم نکلتا
0: پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. جن نئے لوگوں نے آج ربیع الفضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے, بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. کیجیے گا یوں کہ آپ ہمارے نمبر کو سیو کیجیے گا, 01157100971. اس خوبصورت نمبر بک کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. کل اوپر والے نے ہمیں بڑا ہی خوبصورت ایک ووکل بکس دیا ہوا ہے, اور مجھ سے کہا گیا ہے نا کہ آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت پیاری ہے, تو اوپر والے نے ہم سب کو ہی ایک ووکل بکس دیا ہوا ہے. سب کی آواز اپنی اپنی جگہ پیاری ہوتی ہے, بٹ اگر آپ بھی اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk, وہاں پر آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈی فور زون 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. بول اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے میرے آپ کے درمیان سمے ہوا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا اور اس کے بعد ہی آپ سے ملاقات. ابھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے رب کے درمیان وقت ہوا جاتا ہے ایک مشورے کا بھی، لیکن ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں پروگرام میں.

فل ابھی ایک چھوٹے سے ٹریک پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں اس سے پہلے یہ نہ کہ میرا آپ کے بیان کا منصوبے خیال ہو جائے اور آپ کی وہ فرمائش جو ہے وہ بیچ میں آدھی ادھوری ہی رہ جائے. یہ روز جو ہے میرے پاس اس ٹریک کی فرمائش آتی ہے اور پھر مجھے پلے بھی کرنا پڑتا ہے. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, اس ٹریک کو اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM اینڈ ایپ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوپہر کے خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈیروں محبتیں, دعائیں اور نیک تمنائیں. میں ہوں آپ کا میزبان اور اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اچھی باتوں, خوبصورت گانوں, مثبت سوچ, دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھیں. آج کا دن ایک نئی امید, ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے. زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو, اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو آئیے آج کی اس محفل کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون, گھروں کو محبت, رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانی عطا فرما. آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ گرنے دے. یہاں وقت ہوئے خوبصورت نغمے کا, آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں, سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اسی خوبصورت گانے سے لطف اندوز ہوں. سنتے رہیے ایف ایم 97.1.

0: جاتے جاتے ایک فرمائش بریک سے پہلے, زحال مسکن مشہور گانا ہے, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.
1: اگر ہماری شادی نہیں ہوئی نا تو میں مر جاؤں گی.
2: اگر تم مر بھی گئی نا تو شادی تو میں تم سے ہی کروں گا.

واپس آ گئے اور امید ہے کہ گانا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج ایک چھوٹی سی بات دل سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے, فرق صرف ترجیحات کا ہوتا ہے. اگر روزانہ صرف 10 منٹ بھی کسی اچھی کتاب کے لیے, والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, یا اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے نکال لیں تو چند مہینوں بعد زندگی میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی. یاد رکھیے کہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا.

ویلکم بیک ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی تمام سامعین کو محبت بھرا سلام. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بچوں کی تعلیم. دوستو, اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو سنوارتے ہیں. آج ہم جانیں گے بچوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, والدین اور اساتذہ کا کردار کیا ہے, اور ہم اپنے بچے کو کیسے ایک کامیاب اور بااخلاق انسان بنا سکتے ہیں. دوستو, صرف اچھے نمبر لینا ہی تعلیم نہیں ہوتی. اصل تعلیم وہ ہے جو بچے کو سچ بولنا, بڑوں کے احترام کرنا, چھوٹوں سے محبت کرنا, صفائی اختیار کرنا اور معاشرے کا ذمہ دار فرد بنانا سکھائے. ایک بچہ کتابوں سے علم سیکھتا ہے لیکن کردار اپنے گھر اور اپنے استاد سے سیکھتا ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک خوبصورت پیغام ہے. ناصر صاحب دینا سے لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے لیکن اس کا موبائل استعمال بہت بڑھ گیا ہے, کیا کریں؟ ناصر صاحب, بہت اہم سوال ہے. ماہرین بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کے موبائل استعمال کا وقت محدود ہونا چاہیے. اس کے ساتھ انہیں کھیل, کتابیں, گفتگو اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناصر صاحب نے اپنے بیٹے احمد کے نام ایک خوبصورت نغمے کی فرمائش بھی کی ہے. چلیے سنتے ہیں خوبصورت گانا, پھر واپس آ کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سنتے رہیے FM 97.1.

0: It's commercial time.
1: او خانه کای که خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے؟
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816 ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ لینٹن نوٹنگھم NG72ET
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: Radio Bazaar 97.1 FM.
0: Hit music. Back to back.

ویلکم بیک. ہمارا موضوع چل رہا تھا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. ہمارا کام بچوں کا اعتماد بڑھانا ہے, نہ کہ ان کا حوصلہ توڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو پہلے خود سچ بولیے. اگر چاہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھے تو کبھی کبھی اسے اپنے ہاتھ میں بھی کتاب نظر آنی چاہیے. بچے ہماری باتوں سے کم اور ہمارے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا راستہ بھی ہے. آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با کردار, با اخلاق اور ذمہ دار انسان بنانے کی مکمل کوشش کریں گے. آج کل ایک بات اکثر سننے کو ملتی کہ بچے پہلے جیسے نہیں رہے, لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا, کیا ہم پہلے جیسے والدین اور اساتذہ رہے ہیں؟ بچہ خالی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, دوسرا اسکول اس کا گھر, اور تیسری درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ. اگر یہ تینوں مضبوط ہوں تو بچہ بھی مضبوط کردار کا مالک بنتا ہے. کسی دانا نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت کم اور آپ کی عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں. اگر گھر میں سلام عام ہوگا تو بچہ بھی سلام کرنا سیکھے گا. اگر گھر میں کتابوں کا ماحول ہوگا تو بچے کا دل بھی علم کی طرف مائل ہوگا. اور اگر گھر میں عزت, محبت اور برداشت ہوگی تو یہی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. سامعین کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کے کچھ مزید پیغامات ہیں. شازیہ صاحبہ ہیں منگلہ سے, لکھتی ہیں کہ میری بیٹی 8ویں جماعت میں ہے, پڑھائی میں اچھی ہے لیکن امتحان سے پہلے بہت گھبرا جاتی ہے. شازیہ صاحبہ, بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں, انہیں یہ احساس دلائیں کہ امتحان زندگی کا ایک حصہ ہے, پوری زندگی نہیں. ان کی محنت کی تعریف کریں صرف نمبروں کی نہیں. عدنان بھائی جہلم سے ان کا پیغام ہے کہ میرا بیٹا پڑھنے بیٹھتا ہے لیکن بار بار موبائل مانگتا ہے, کیا کروں؟ عدنان بھائی, بچوں سے صرف موبائل چھین لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, ان کے لیے متبادل سرگرمیاں پیدا کریں. شام کو واک, کرکٹ, کہانی کی کتاب یا گھر میں کوئی دلچسپ تعلیمی سرگرمی جس میں جب بچہ مصروف ہو تو اس کی توجہ خود بخود موبائل سے ہٹنے لگے گی. فعال سرگرمیوں میں اسے مصروف رکھیے تاکہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں پروان چڑھے. عدنان بھائی نے اپنے بیٹے حمزہ اور تمام طلبہ کے نام ایک خوبصورت گانے کی فرمائش کی ہے. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ اور پھر واپس آ کر مزید بات کریں گے. یہ 90 کی دہائی کا گانا ہے, سنیے گا اور سر دھنیے گا.

ایک استاد روزانہ کلاس میں داخل ہوتے وقت ہر بچے کو مسکرا کر سلام کرتے تھے۔ کئی سال بعد ایک طالب علم نے کہا کہ سر، مجھے آپ کا کوئی سبق اتنا یاد نہیں جتنا آپ کی مسکراہٹ اور حوصلہ افزائی یاد ہے، اس نے میری زندگی بدل دی۔ دوستو، کبھی کبھی ایک اچھا لفظ، ایک دعا، ایک تعریف کسی بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ آج تو ہم اپنے لسنر سے ایک سوال ہے، سوال یہ کہ آپ کے خیال میں بچے کی تعلیم میں زیادہ اہم کردار کس کا ہے؟ والدین کا، اساتذہ کا، یا دونوں کا برابر ہے؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے۔ منتخب آراء ہم اگلے سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ اپنی آراء ہمیں بھیجنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115710971، واٹس اپ کیجیے، کال کیجیے۔ میسج کرتے وقت اپنا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ فضا 97.1 FM کو سماعت کرنے کا بے حد شکریہ۔ یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کے لیے زمین، جائیداد اور دولت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق نہ دے سکیں تو باقی سب چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف اچھے نمبر لانے کے لیے نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب وقت ہے ایک اور خوبصورت فرمائشی نغمے کا، جو تمام طلبہ، والدین اور اساتذہ کے نام صرف ریڈیو فضا FM 97.1 پر آپ کی سماعتوں کی نظر۔

سنیے گا استاد محترم کو میرا سلام کہنا، یہ خوبصورت نغمہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر تمام اساتذہ کے نام۔

قیمت چاہیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور مختلف موضوعات پہ آپ کو سننے کو ملیں گی مختلف باتیں.

سامعین اکرام، وقت نے ایک بار پھر اجازت چاہی ہے. امید ہے کہ آج کی محفل نے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری ہوگی، دلوں کو تازگی دی ہوگی اور کچھ خوبصورت یادیں بھی سمیٹنے کا موقع دیا ہوگا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی کو خوبصورت بنائیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے. میں تھا آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر نئی باتوں، نئے موضوعات اور نئی خوشیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرا اور آپ کا ساتھ ہے سوموار سے جمعہ روزانہ 2 سے 4 تک.

0: Welcome. Radio Faza 97.1 FM.
1: بہت سی فرمائشیں ہیں کہ شراب کے اوپر کوئی غزل سنائی جائے گی. خیر غزل تو نہیں, میں شراب پہ آپ کو ایک جوک سناتا ہوں. میاں بی بی تھے, صبح کا وقت تھا, تازہ تازہ اخبار آیا تھا, تو بی بی ان کو اخبار پڑھ کے سنا رہی تھی اور میاں کو رات کا ہینگ اوور تھا. تو اخبار میں شراب کے اوپر بہت سی باتیں لکھی تھی اور وہ ان کو پڑھ کے سنا رہی تھی, دیکھو کتنا نقصان ہوتا ہے شراب پینے سے, کتنی بری چیز ہے. تو وہ سنتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد بولے ٹھیک ہے کل سے بند کر دیتے ہیں. تو بیوی بہت خوش ہوئی, چلو کل سے شراب بند کر دیں گے. لیکن جو دوسرے دن صبح ہوئی تو دیکھا کہ اخبار بند ہو گیا. لیجئے غزل پیش کر رہا ہوں. جو لوگ 50 سے اوپر ہیں اور شراب پیتے ہیں ان کے لیے